0: Demo no from what we had ya dum 106.3 FM. So Ghana Madishye, Bosumi a toswa ma kuma kuma kuma kung kno. And nakai ni a toswe dionu watre. A finpinu anya dionunsia. E ye juada tredium for so dia che ye free and toy and tria. And kwan wa dia dum yeno. It is a premu to say ya. Ne wase o som ye besom testi ya ankasa ne bere na shono na ne kase bo ayede be wa santimantam anhyreni o 104.5 yedem asempa 94.7 fm ye won kran en na dom 106.3 fm ne odu mu kokomlemle fa no first street aye ne nie na ne kase bo no ensem wa ye betie ne ebi ne se suku wa wudu mu se nkwada no antio se wa wofo na kese wo pese o gya nkwada no kwayo Na anu a cheche fuwa nka momu kuwe impe ni mfodi tu ujwasa wako strike na bushinya. Ene kwewe suku ahudu omu wa nkwada ako duho. Ya yue chiche ni iwe ni yehuno. Ya beko skusu numu.
1: Enye ensensimu wano uko piemu ewa atoye. Ati fimpote mwadu mehonsu yese suku fuwa nkwada ii. Gwamu titifuye wobi ya nko. Gwamu mkwa yesua agudi nkwa abete huwa mani ye.
0: Afutu wako ama bejise kwa ya wafaswa. Nuwa tutuko uko nshisha ye. Ena ya tumu, ena ya hwanso, ena ya demraba, ya demrane ye juma. Paniba kwa kanenu wa yesu afuwa chile musani ya habane ya na reji ya koko. Wabemu wa mamfuwe chwe guwese ya di ya gadamse.
1: Enye koko unsense mwanu 2024. Abatu wabre mubwa sabanyi se gana fuwa. Titu ni koko kwa fuwa. Enye ne 2026. Diye kwa swankasa ya debreo.
0: Nipada se ni diye nkanye wa umuano obia nene diye niye si. Nye nyame di adum won kanye won won wachiri no. Sa wuni pakuro wucha mkwa pia se pa wia petesi. Anase, wudebia wabira won humia ema enkabone ba hon.
1: Enye, nanu nye bebo wa manye se suafua. Wanushe, amamu kumani kwa kumapuntu ni chile se. Ayalolo pase se wamode, wenye escort ebe diye ni mwenye weon. Nuwe che mnyambu watina shasiye.
0: Abushia kasi ya bwane bika wemu ni ya buwabuwa na wye hii ya dee ebremu. Na mchi ya mfose, ya nchi ya chiamu ni ya nkancha mwese na ya juada na utisi ya bwanteno. Unkita udieno etesei, yedi ya nechese, fune kitao na ye NTN. Chipu noso nyeba kuwa nechese, yisi munuwa ni ya kekabu muweni ya diya mao. Uwa wunti ya nenuwa ni ya bwongu deura chile wono. Ene ye fumba ku. Chipu nuwe kita wano se ye mienu sa ye miensa isi madawuruma. Ibe tumia kabu mnia di atufumba koso nia di adomu. Ena Franco Trading Enterprise. Emrikani ya di kwa di jwa bosumia yebe simuone da ye tosu mienu. Ya ye hini mebosumia dani ye fiado wedu hono mwa. Franco Trading Enterprise eni yese tip tone na abe kwa se yada braka. Bebia branches ni biwobi ya ano. Enia mano mese. So uro bishop mwunie ya. Ya friend hebobo ye yinu wanwan. Hebobo wiba konuwe yimye. Nunua yimi yensa, ebuwa da fem 40% discount, eni yede mawo. Stambe bank, weini sikakurabi yano, weina asembe ba yebeka se yegu banki, wonti wongwa samu da se yegu Stambe bank. Ensi, esa asabu wanshisha ya woye nyina wodi mraso, ena wua wusika da wono, wode kwa tu wano mwa, brano nshisha ya yede buwa wosu, se bebre, thanks to you computer clinic, asedeni niye, Uwa woyadi ya busu ya. Hii na ade kuro. Ni ya kwa kakacho so jiedro wei. Shwe we ni mnya. Kwa ni ya fiwe ni ya se. O ni mmoja. Ni ya mama mmoja duro. Ebi sukula na nyenwa. Yadi ya bevire. Beti mamu ni ya siya ya boya. Na wuko thanks to you computer clinica. Enwe ya fidye no ni ya de shwewo. Na chi ya diye no. Ni ya mama duro. Udu fia. Une niye one. Una wukuro no. Ena keo chako toothpaste. Wetu usi ya no peyi. Unchu ye ya kure. Unchu ye ye. Febi chuse. Uwe ya humframe gu nsem. Senkayi ye ba ne ye papa. Neche se paste.